0: ukawurona kena kiria we mwene ukwenda wali kiguno gwikira gwikira tini wali kiguno gutuma gutuma hena muruha waguthu shiringi magana maigana shiringi magana meri daima na kirino ruwe na magana meri nani neto ojo ni gwelaga atirere murata nona kiu kinini wanengero ni kiavata tondu number 1 gikuonagi atiriri as long as nini dona giki kinini ri ona kiria kiigiri nonengero as long as nidane ngero giki kinini ri ona kiu kiigiri nonengero oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash wona wale kio guori okonege tuthanduku tuigana tutada tu wewe ni ushagure ni kari kurona kari na kiria we ukwenda wewe ni ushagure ni kari ukawurona kari na kiria we mwene ukwenda wona wale kio guori nogo ikiro guikira pini na wale kio guo nogo tuma ogo tuma tayo kono tuigeza ino wa system uli dena mudo wekero girimiro goiri na magana merima na itini dena mudo wekero giriko mine mwe na magana keda maa 50 dena mudo wekero girito edi na 47 ni iguru dena mudo wekero giriko mina idhano na igana lea 84 dena mudo wekero shirigi giriko mina inyanya na shirigi 68 iguru dena mudo wekero wekero shirigi shirigi giriko mi na magana mwaja maa 28 osho ne mudo tawe ageri ya tawe ane geruo tawe maudu make magira murata wenu wewe uwe wenu wewe zina waku wenu wewe kana nyoba yaku duri hite right wenu warame nya maudu maramu de mara akugia wenu warame nya ati hena katawali giofatie kugura wenu warame nya hena katafali ufatie godie wenu warame nya kwena karuni karago tideka wenu wewe zina waku nye diyoi nye diyoi zina uliragarela wenu wewe uwe oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash star 447 hash wale kio guori okone kero toda aduko toigana mugwanja we mweneri oshagura ni kari kukawurona oshagura ni kari kukawurona kari na kiria okweda wale kio guori nogu ikira ogu ikira pini na wona wale kio guori nogu tuma ogu tuma fatambo neneli nikume nyake ureda nikio oku negeru fatambo nene nikume nyate ke ureda nikio oku negeru na niya kwa mwene nika kwenidiri ya munyaka gitumiwe no nyedio negeru oya thimu yaku wikire star 447 hash
1: etago Sarah K una gueta waga show bere like mina mara like mina ida da tumo tapa ine wago kana FM report top let's go aha toende